0: Dus ben je con yo, ben je con yo.
1: Los gezelligitos, donde está genitos. Costa del Sos. Los gezelligitos,